suang raos mejanten sampun ngawe anake lakar gedeg mirengan ningehang tan sapunika yen baman alus lantosang sideng tuang raos sapun pi penadosnya nih.

Mejanten, sampun sangsane mirengan, sangsane miragi, punika pacang demen keneh nih, reneh kayunnya nih sayu aktif.

saiwak ti ratu. Punika teh mawinan mewanti-wanti saiwak ti titiang matur ngangan cokori dewo. Renengi ratu saiwak ti dados conto iri kireng puri merte puro. Mangna sampunan teh sombong ini ku angin cokori dewo conto. Sampun jenis sampun lintang ten kinten pemargi itu sapunika.

Niki nak salah paham mina Bang Titiang Niki tuh wawu cokori dewa durung manggehin napi patut punika warnan cokori dewa sane gambar teken tukang gambar sampune ngalwe ken rakan cokori dewa pun api yang rasa mangkin tuh dan nyidang mekayon mangkin sampun api pun gini ke banget tange ngayonin nak tukang gambar nak mulo kenten napi jado dikenah nih kenten pun gambar. Oh, napi je tepuk kinten gambar nak mulo metu ling kenah ketu kone tukang gambar to. Iya dikenah ne ado napi ado bojog liwat di bojog gambar kinten nak imajinasi kinten nak ngorang napi yang kebeneng cokori dewo yo ado dikenah tukang gambar kan cokori dewo yo gambar padahal tenten panggih ingkian yo undok niki bas duong imajinasi niki tukang gambar to. Ijo ya ten, nah ijo ten potret cokori dewo panggil heng minar napi akal de lalalulu foto mungkin ape ngenahang di puri pada milah di pempat-pempat nih nyanan ngoyong foto pedalam nyanan krum cocor-cor nyanan ja hujan pedalam ape ing foto ngenahang di saren

ye kengkian iki dados mecepol cokori dewo tak kengkian ampunnya nike banget kayo nangan miratu dong wawutan panggih lukisan cokori dewo dong mecepol pas banget san kayo ne kel manggih yang foto nike.